0: FM и на Съмек Евмек.
1: Антонио Вивальди, концерт ми мажор, Сираин. Катерум е Берлини филхармоник на Вагахумба, дирижор Херберт фон Караян.